0: like an old hip hop joint.
1: Galaxy.
2: Throwback.
1: Throwback.
3: על פי עוד שכם אמן.